0: Your daily blend of music.
1: Daily blend of music.
0: This is your sunrise shake-up show
1: that wakes you up,
0: shakes you up, and gets your day fired up.
1: With Fani
0: every morning between 5 and 6 a.m.
2: on Helderberg FM
3: 93.6,
2: your community station.
4: Het is op pas 2 minuten na 5. Goedemorgen, baie welkom weer vanmorgen op het programma. Je is ingeskakeld net hier op Helderberg FM. Soos gewoonlik, elke ochtend is een 5 uur in sessie saam met my met die Sunrise Shake-up Show. Daar is hy lekker. Ons wacht dat die sonnetjie opkom. Goedemorgen, goedemorgen. Krijg so lang hy kopie koffie gereed. Dit is lekker naweek, so op een sondagochtend. Hoop jy het een lekker saterdag gehad. Moet sê, het lekker weer wat ons gehad het. En vandag sien ek uit ook na een prachtige, prachtige dag. Kom eens kijk so bietjie waar ek ons uitsien na vanmorgen op program. So gepraat vir die weer. Lekker dag waar ons kan uitsien vandag. Sonskyndag met lekker warme weer, maar volgende week hier van maandag af sien ek gaan ons weer bietjie koelerige weer kry. So 10 minute van nou bring ek vir jou volledige weerverslag vir vandag en vir die rest van die week. Lekker sport naweek ook wat ons gehad het, Karibeker wat lekker afgeskop het hier van vrijdag af. Ek gaan so bietjie kyk na die uitslaa. So om 20 minute na 5 kyk ons bietjie na die rugby uitslaa, die wat die rugby gemis het. En ook vandag een lekker wedstrijd waar ons kan uitsien as die Stormers vanmiddag gaan speel. En dan is daar vanmorgen nog nie so hoeftrek nie, is lekker sondag, so hulle vat ook so bietjie af, hulle slaap so bietjie laat. Ek sê graag van, daar is heel wat mense wat bietjie laat gaan slaap. En dan lekker interskole rugby wat binnenkort plaasvind. Ek sien die skole maak recht, die vla van die skole is om al die palen en oralste om die bome gemerk. So ja, dit is een groot opwindende tyd, hierdie tyd van die jaar, wat die interskole aan betref van die skole. Dan hou ek so die verkeer dop, die na enige probleme is, gaan ek vir jou op hoogte hou, maar ek moet sê, dit is nog lekker stil, alles loop lekker glad nog, geen probleme op hierdie stadium, is natuurlijk een sondagochtend, so is helemaal verstaanbaar, heel wat mense wat so bykie later slaap, en wat so bykie afvat, en nie vandag gaan werk, natuurlijk, so ek hou vir jou op hoogte. Maar baie, baie welkom, as jy ingeskakel het vanmorgen saam met my, hoop jy geniet jou kopie koffie saam met my, met lekker muziek vanmorgen, as jy kan hoor in die achtergrond, ons food tapper vir jou, sommer daar met The Shadows, so op een sondagochtend, maar ons spring vanmorgen weg met Lea, wat sê in Namibia net die naam.

0: Is Joseph Middleton caught up? Dit is nou so 15 minuten na 5, goeiemôre as jy net ingeskakel het, my naam Fanny Skoon met jou Sunrise Shake-up Show, so op een lekker prachtige sondagochtend wat voorlik. Kom ons kyk so bietjie na die weer, want ek sien uit na een lekker prachtige sonskyndag hier in Helderberg. Ons begin sommer hier in Helderberg ook, wat de temperatuur aan betref vandag, soos ek sê, lekker sonskyndag waar ons kan uitsien. So ook vir gister nie, was ek een lekker dag buite, allemaal wat op en af daar by die kus langs weg lekker gestap het. Heel wat mense wat sommer geswem het ook al, he, sien uit na die somer, ja nee. Kom ons kyk, vandag kyk ons na maximum van so 22 grade, minimum van 7, en die windspoed gaan ook nie veel plaan, net so 7 kilometer per uur. Dan van morgen af sien ek, die daal sommer lekker met koelere weer wat voorlê vir morgen, as daar 'n koue front deurkom met reën weer wat op pad is vir morgen, en die temperatuur maximum slegs 16 en 'n minimum van 9 wat morgen betref, met 'n sterker wind van so om by 15 kilometer per uur. Dan dinsdag het lyk het of het gaan opklaar, maar die temperatuur bly nog laag met temperature van een maximum van slechts 17 en een minimum van 10. Woensdag lyk het of het weer bietjie warmer word met sonskyn weer, so ook vir donderdag hier in die Helderberg. Ons kyk na Grabouw, ook by dieselfde as hier in die Helderberg, ook prachtige dag vandag met sonskyn dag wat kan voorlever die Grabouw area. 22 grade maximum vandag, een minimum van 7, so die aand een bietjie koelerig en vanmorgen is het ook een bietjie reën wat verwag word as die temperatuur sterk gaan daal, tot en met 16 grade minimum van 8. En dan dinsdag lyk het wat gaan opklaar, ook temperature van so 17 grade minimum 6. Ons beweeg daarna Stellenbosch se kant toe ook, een lekker prachtige sonskyndag, wat Stellenbosch aanbetref, as die son prachtig gaan skyn daar, temperatuur maximum 21, minimum van 12, en dan morgen het ons een bykie reen wat gaan val, maar een bykie koelerig in Stellenbosch, temperatuur wat daal tot met 18 grade minimum van so 11, en dan dinsdag klaar het op met lekker sonskyn weer vir die rest van die week, as die temperatuur gaan stijg tot en met 20, en dit gaan voortduur tot en met hier teen die naweek, lekker sonskyn daar met temperatuur van een matige 20 grade, lekker. Dan wat Kaapstad dan betref, vandag een prachtige sonskyn dag, maximum 19, en die minimum van 12 met 'n windsvoet van so om by 10 km per uur. Môre het ons so 'n bietjie bewolkte dag, klein kansie vir reën, maar dit gaan meer bewolk wees, temperatuur maksimum 18 en 'n minimum van 11. En dan dinsdag klaar het op met lekker sonskyn weer, ook vir die res van die week wat volg, temperature wat so matig gaan bly tot en met 21-20 grade. So sien uit na 'n lekker prachtige week wat voor het met 'n sonskyn weer. Dit is wat jou weer aan betref vir vandag en vir die res van die week. So vinnig gekyk na die verkeer, ek moet sê, daar skielik het daar so paar probleempies opgeduik, hier in die Helderberg nog niks rarig wat plan nie, maar kom ons kyk wat gebeur. Soos ek sê, hier in die Helderberg, niks probleem op die oomblik nie, maar there's something that just appeared, and it's a minute ago, it's on the N1 inbound direction westbound, there's a stationary vehicle on the N1 inbound at ramp to Okavango Road. That's the M137. Expect lane closures. Drive carefully. Also on the N1 outbound, ramp to the M5 south. That is Kuberg Road southbound. There's a stationary vehicle on the N1 outbound, ramp to the M5 south Kuberg Road. And then on the N2, if you just open that up, yep, on the N2 westbound, roadworks on the N2 inbound at Hilde Drive, left shoulder close, drive carefully. Yeah, that's the only problems that I can see at this stage. And if you on the road, please, if you do come across anything, please let me know on our WhatsApp line 021-100-6936. Baie dankie vir die boodskappe wat al hier gekom het. Martie wat sê, goeiemorgen, ja nee, ons is al vroeg op vanmorgen, baie dankie dat jy ingeskakel het, ek hoop jy geniet jou kopie koffie saam by. Ek het Arnold Hofmeyer en Jakkels Vibes wat vir ons gaan sing, dis die liefde.
1: Sunrise Shake-up with Fanny every morning between 5 and 6 on Helderberg FM 93.6.

0: Dit's Kevin Harris, Sam Smith, Desire. Is nou so 10 minute voor 6, wat beteken ongelukkig vir my tyd om tot ziens te sê, baie, baie dankie dat jy ingeskakel is so vroeg ochend, saam met my, met die sunrise shake op so, hoop het jou kopie koffie geniet, maar ek het vir Marnay hier in die studio, hy gaan natuurlijk oorvat, oor so 10 minute van nou. Goeiemorgen, goeiemorgen.
1: Goeiemorgen, hoe gaan dit
0: van? Gaan goed man, gaan goed. Ja, en ek was gister so bykie af, Wouterhout van so bykie ingestaan het. So ek moet sê, ek vanmorgen is ek lekker vars hoor.
1: Ja, het lyk so, het lyk so. En ek bedoel die waver daar buiten staan, ek baie goed, man.
0: Ja, dankie, ja, nee, baie dankie. Sê gauw vir my, waar kan ons uitsien in jou program?
1: Jong, ons het weer een vol program. Ons skrif vir die dag is uit Romeine 12:2, ek sal dit vir die mense bykie later lees, en ons gaan net so klein rukkie na 6 gaan ons luister na devotional van Sean, is al van, ek moet ook weer die Chinese van
0: uitspreek,
1: en ons gaan weer bykie die Bybel loop, ons is ons nou al by Lamentations, wat natuurlijk prediker is vir Afrikaners.
0: Okay.
1: En ek gaan met hulle die woord deel, ons allemaal so by 6:15, se kans is ouder gewoonte, my thema is, wees vreesloos in beheer van jou gedagtes dier die hulp van die Heilige Gees. En ons gaan natuurlijk ook die skrifgedeelte uit Romeine 12:2 gebruik, Korintiërs 2:10, en ek gaan so een paar ander, ek gaan so vinnig hier, natuurlijk ons het nies uit die Christen gemeenskap, 7:00, soos ouder gewoonte, dat is dinge wat in die wereld gebeur, en interessante goed, soos jy sal nie geloof, die Gen Z's is geweldig honger vir die spirituele dinge. Misschien toen weet ek altyd die Christen spirituele dinge nie, maar allerhande spirituele dinge. Ons gaan bykie daarna kyk, en natuurlijk die kinderkies, moet nie vergeet nie, Kids Corner, ons kyk bykie na Abraham en Sarah, die stories so bykie hierdie keer, en verder slik vir die mense so op hoe ze aangaan.
0: Dit is fantastisch, nee, ons sien uit, maar baie dankie. Nou sê, dit is wat aan betreef Marnay vanmorgen, so bly gerus ingeskakel vir die sondagochtendprogram, soos gewoonlik elke sondag. Ek is morgen weer terug, so bly gerus ingeskakel vir die Sunrise Shake-up Show. Ek sê tot ziens, tot morgen, tot ziens.
2: Helderberg FM 93.6, here for you.

0: jou gemeenskapsradiostasie Helderberg FM 93.6.
1: Wees vreesloos in beheer van jou gedagtes deur die Heilige Gees. In Indië het 'n trein rukkie gelede uit 'n stasie vertrek, eers toe dit omtrent so wat 13 kilos weg was van die stasie af waar het vertrek het, het die stasiemeester besef maar hierdie trein het nie 'n drywer in nie. Hy het dadelik op sy brompony gespring en het die trein agterna gejaag. Met 'n 007 sprong het hy van die brompony tot in die treinkajuit amper gespring en het hy beheer geneem van die trein en het veilig na die volgende stasie geneem. Jy sien, 'n trein sonder 'n drywer kon ter enige tyd te vinnig 'n draai gegaan het en dan kon dit dalk ontspoor het. My oupa was 'n treindrywer gewees en hy het my baie vertel dat dit so belangrik is om die regte spoed op die regte tyd te hê met 'n trein. 'n Trein het net twee beheer met meganismes wat die bestuurder het en dit is spoed om krag te gee en om krag weg te neem en 'n rem natuurlik wat hy het om te kan gebruik. En dis die enigste twee wat hy het. En as 'n trein op die verkeerde spoed, 'n draai omkom, kan hy ontspoor en dit kan katastrofiese nagevolge hê. Net so as ons beheer oor ons gedagtes verloor, veral vreesgedagtes, het dit ook 'n potensiële slegte nagevolge vir ons. Die Bybel waarsku ons eintlik daarteen. Vreesgedagtes maak ons lam. Dit word al waaroor ons dink en praat. Dit beroof ons van ons geloof in God. Op verskeie plekke in die woord lees ons dat ons beheer oor ons gedagtes moet neem. Hier in Romeine 12 vanaf vers 2 staan geskrywe: "Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe." In 2 Korintiërs 10 vers 4 lees ons ook: "Die wapens van ons stryd is nie wapens van die mens nie, maar die kragtige wapens van God. Ons neem elke gedagte gevangene om dit aan Christus gehoorsaam te maak." Om ons gedagtes gevangen te neem is dus een van die kragtigste wapens in die stryd teen die vyand, en dis natuurlik Satan. Nou, waarop moet ons fokus? Nou, Filippense 4 vanaf vers 8 help ons hiermee. Alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, alles wat deegsaam is of lofwaardig, saak daar ook mag wees, daarop moet julle julle gedagtes rig. Die woord rig is my nogal iets wat uitstaan hier. Ons moet dit fisies doen. Jy moet fisies jou gedagtes daarop rig, 'n keuse maak. Watter keuse staar jy in die oë vandag? Dink 'n bietjie. Is jy bang dat jy eendag alleen sal moet oud word? Is jy bang dat jy nie vir jou en gesin sal kan sorg nie in die toekoms? Is jy dalk bang omdat daar gerugte is van afleggings by jou maatskappy? Is jy bang dat jou huwelik dalk in egskeiding sal eindig? Is jy bekommerd oor jou eie of jou geliefdes se veiligheid in hierdie gevaarlike land waarin ons leef? Alhoewel die bogenoemde krisisse in realiteit is en 'n mens dit nie ligtelik opneem nie, het ons steeds die keuse hoe ons daarop gaan reageer of ons gedagtes gaan rig. Gaan ons ons gedagtes laat weghardloop soos 'n onbemande trein in Indië, of neem ons soos die stasiemeester die initiatief en maak 'n waagsprong in geloof en neem beheer oor ons gedagtes deur die krag van die Heilige Gees, omdat ons die een ken wat ons vertrou en wat in beheer is van ons lewens, en dit is Jesus Christus. Vrees en geloof is twee dinge wat teen mekaar staan. Dit is wat ons elkeen se keuse is vandag. Wat gaan jy kies? Vrees of geloof? Ek kies altyd geloof in Christus. Sterkte, my broer en suster. Kom ons bid saam. Here, ek loof en prys U vir wie U is. U is die koning van konings, die God bo alles, Here. Ons prys U en ons weet dat U ons los ons nie alleen nie. U gee ons tot wapens wat ons kan gebruik in hierdie stryd, Here. Here, help ons om deur U krag, Heilige Gees, beheer te kan neem oor ons gedagtes en so die vrees kan verdryf, Here. En U geloof sal aangryp. Geloof in U en wat U is en wat U kan doen in ons lewens en wat U beloof het, U gaan doen in ons lewens. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen.

0: is Aldeburgh FM 93.6. Here for you.
1: Ja, ons is ingeskakel, jy is ingeskakel op Aldeburgh FM 93.6 en 'n groot voorreg wat ek het om vir pastoor Kobus Brouwers veilig hier saam met ons in die studio te hê. Goeiemôre pastoor, hoe gaan dit?
2: Alles is wel, my kind, dankie.
1: Ja, nee, kyk, ek is nou dan bekommerd as ek die paaie is, die is nie goeie paaie nie, hoor.
2: Weet jy, jy sien dit ongelukkig so ver jy kom, hè.
1: Gister het ek soveel mense so onverskillig sien ry dat ek begin besef het, weet jy, ek dink ons begin nou te gemaklik raak in ons land met die padreëls. Ons moet regtig waar eintlik ons hart weer instem om te sê kom ons volg bietjie die reëls en dan gaan ons mekaar se lewens spaar.
2: Definitief.
1: Maar soos die Here u lei.
2: Dankie hoor. Vriende, groet in Jesus se naam. Altyd lekker vir my om te kan kom op 'n Sondagoggend en 'n kort woord van bemoediging te bring aan al ons pragtige Aldeburgh FM luisteraars, van my kant af, goeiemôre. Baie van julle weet natuurlik, ek is van Jubilee Kerk af, en ons is een kerk met, ons noem het Engels, one church, different locations, reg oor die Kaap. So ons wil uitnooi vanoggend om ons te kom join by enige een van ons locations. 9:00, Jubilee Grabouw in Elton Timbers, saam met Bradley Brown, en dan 9:00, is Salouris Pas, saam met Pastor Alvin Olivier, en dan vanoggend gaan ek bietjie Eersterivier toe en dan 9:00 stel in Bos en Santa Kraal op 'n rit en 10:00 is ons terug by ons hoofkerk in Parel, 10:00 in Frederikstraat nummer 40, en as jy kom, jy sal die blou vlas sien met die naam Julia wat sal wapper op die hoeke van die straat om vir aan te dui dit is waar ons is. So 10:00 by ons hoofkerk Jubilee in Parel Valley. Is welkom natuurlijk om gerust te draai te kom maak 10:00, 1:00. Vanmiddag doen ons 'n massiewe begrafnis net na die diens van 'n jong man wat tragies in 'n motorongeluk gesterf het, Justin Williams. Ek het die besef hierdie seun was so groot daar buitekant nie. Ek het gesien gister self die minister van sport was by sy huis om simpatie te gaan betoon aan sy ouers. So 1:00 begrawe ons vir Justin uit ons kerk. Het so vriende, ja, het is 'n dol dag wat op ons wag, maar ons vertrou die Here vir die Heilige Gees se inwonende krag om ons bonatuurlik te versterk. Ons lewe in absolute opgewonde tye, ons kan die hand van die Here sien, en ons is so dankbaar en bly dat ons kerk se dak is finally op. Een of twee klein goedjies wat nog gedoen moet word, maar ons kan confidently sê dat die dak is op. So in die week gaan die manne begin uitbreek, en so ja, ons vertrou die Here om Oktober maand, jy weet, besit te neem van die pragtige plek. Ek groet jy weer eens in Jesus se naam, moenie weggaan nie, bly ingeskakel, gaan terugkom en 'n kort woord saam met u bedien.
0: This is Sunday Morning Breakfast Run with Mornay Mundy. Every Sunday from 6 to 9 a.m. on Aldeburgh FM
3: 93.6.

0: Booth Brothers met There Is Joy in the Camp. Ons praat in ons kerk rondom die hele gedagte van die guns van die Here. En hoe die mantel van sy guns rus op ek in die lewe. Die woordjie Heilige Vyf wat praat van om type van gecover te word en gerep te word. En so onder die guns van die Here kom op ek in die lewe, dis amper asof God ons toemaak en rep met sy guns. En ons begin te ervaar, jy weet, die elemente van absolute guns van die Here op ons lewe, op ons bediening, op ons mense. Een van die jongmanne het ek verneem, stap môre in 'n pragtige werk in, en sy mikpunt vir salaris was maar min, maar toe die werk kry, toe die amper omgeval om te hoor precies wat hy gaat kry, en iemand in die kerk maak vir hom 'n weg. En hy sê vir die persoon, maar pastoor het gepreek oor die mantel van guns, en ons kan dit ervaar in ons lewens, liewe luisteraars, asof God ons besig om ons toe te rep en toe te draai in sy guns in. Die Bybel sê dat sy enge is net vir 'n kort tydjie, maar sy guns is vir 'n leeftyd. En my gebed vir u vandag is net dat u absoluut sal begin te beweeg en stap aan hy guns. Ek het genoem laas week wat Moses sê van Naftali, you'll be satisfied with favor. Naftali praat van hy wat sukkel, hy wat struggle, en hoe die Here deur Moses sê dat vir julle wat struggle, vir julle vir wie dinge battle is vir julle, gaan ek absolute guns gee. You'll be satisfied with favor. Satisfied praat van, jy weet, my expectations en my desires en my behoeftes is gemeet en aan voldoen. En die Here sê dat ek gaan jou expectations, gaan ek vir jou meet, jou desires gaan ek vir jou meet. Dan moet jy verstaan, liewe luisteraar, jy is versadig met die guns van die Here. En die mantel van die guns is besig om te val. Een van die mooi woorde is Psalm, arise O God over Zion, for the right time, the set time to favor her has finally come. Ek is ten volle oortuig, liewe luisteraars, dat die Here se set time vir guns het aangebreek vir baie van ek in hier vanoggend. So die mantel van guns is besig om release te word, en ek wil vinnig vir julle 'n paar dinge noem wat ek glo gaan gebeur wanneer die mantel van guns besit neem van jou lewe. Rut kom by Boas en Rut vra vir Boas dat wat het ek gedoen dat jy my notice, dat jy die guns aan my kom bewys. Sy vra vir Boas, jy het guns aan my bewys, wat het ek gedoen dat jy my notice, Wanneer die mantel van guns rus op 'n man en 'n vrou se lewe, gaan God seker maak dat die regte mense jou raak sien, dat die regte mense jou gaat notice. En Rut begin guns te ervaar toe Boas haar raak sien. My gebed vir u vanoggend is, nee, mag die regte mense u raak sien. Mag hulle raak sien jou kapasiteit, jou vermoë, jou gift en jou skill, dit wat jy het en dit wat jy dra. En baie keer nodig ons net dat iemand ons dit moet raak sien. T.D. Jakes was 'n onbekende prediker, het gepreek in West Virginia in 'n winkel, gesukkel, swaar gekry. Grootste deel van sy lewe het T.D. Jakes gesukkel. En somehow nooi Carlton Pearson om uit om te kom preek by Azusa straat, en by die tyd is hy nog steeds die onbekende T.D. Jakes, niemand ken hom regtig nie. En hy preek 'n boodskap by Azusa Conference wat live is op TBN, en geskiedenis sê vir ons dat Paul Crouch, die eienaar van TBN, kom hy aan by die huis, en hy sit toevallig vir TBN aan, en hier is T.D. Jakes besig om te preek, en die res is geskiedenis. Hy wil weet, wie is die man? Die man praat in my lewe, hierdie man spreek in my lewe, en die res was geskiedenis. God het seker gemaak dat die regte mense vir T.D. Jakes raak sien. Ek bid vanoggend in die magtige naam van die Here, by the right people notice you. Daarby u werk, mag u werkgewer u raak sien. Dit is my gebed vir u vanoggend. Mag hulle sien daar is iets anders omtrent u. Jy conduct yourself differently. Jy's committed, jy's loyal, jy's faithful. mag hulle jou notice. Die koning sou nodig 'n musikant om vir hom te kom speel. En hy sê vir die man, gaan kyk toch vir my vir musikant. En hulle sê, koning, ons het 'n man met die naam van David gesien. We saw David. He is skilled. Hy is a skillful player. David beland in die paleis van iemand het vir David raak gesien. My gebed vanoggend is nee, die mantel van vywe maak dat die regte mense jou gaan raak sien. Ek maak het los vanoggend. Ek spreek het vanoggend uit die magtige naam van Jesus. Die tweede ding wat gaan gebeur, as die mantel van guns op die rus, en ek gaan vanoggend hier oop preek in ons kerk in Parel, is iets baie interessant. Rut 2 vers 14 sê die Bybel, nou Boas sê toe haar, at mealtime, come here and eat with us. As die mantel van guns op jou rus, gaan God jou toelaat om in vertrekke te kom wat jy nog nooit in gewees het. Die is krachtig. God gaan jou toelaat om in vertrekke te kom wat jy nog nooit in gewees het. Mense van influence gaan jou invite in hulle space in. En Boas, die eienaar van die land, eienaar van die plaas, invite vir Ruth in sy space in. As die mantel van guns op jou rus, gaan jou voete in vertrekke kom wat jy nog nooit ooit gewees het nie. Ek spreek het nou, ek verklaar het nou, wat ek sterk voel in my hart, dat as die mantel van guns op jou rus, gaan jy invitations kry, wat jou lewe kan verander. Glory be to God, die is krachtig. Nou Boas sê toe at mealtime, come here, he extend an invitation to Ruth. As die guns van God op jou rus, kry jou reg vir invitations, waar die kapasiteit het om jou lewe radikaal te verander. Jy gaan kom in vertrekke, in kamers, liewe luisteraars, wat jy nog nooit ooit sou gewees het. En dis dat guns van God wat jou in hy vertrekke, in hy kamers kan inbring. Ek spreek het nou in die magtige naam van die Here. Iemand reg nou ontvang vanoggend die mantel van guns. Mag jy stap in vertrekke wat jy nooit gedink het en nooit gedroom het jy eendag sal instap nie. Ek sal nooit vergeet, ek dink is die jaar 2006, dit mag later is, goeie paar jaar terug, toe stap my voete in 'n vertrek wat ek nooit gedink het ek ooit eendag so kon instap nie. En ek stap in New Birth in Atlanta, 'n kerk wat ek net op TV gesien het, en hy oggend is ek self die gasprediker. As guns op jou rus, dan bring God vir jou in vertrekke wat jy nooit gedink het jy sal kan inkom nie. Ek spreek het nou, ek verklaar het nou aan die magtige naam van die Here. En weet jy wat nie, die vertrekke het die vermoë om jou lewe radikaal te verander. As die man van guns op jou rus, ek het nog so 1 of 2 gaan ek klaar maak. Gebeur 'n kragtige ding. Nou is Rut in hierdie vertrek en die Bybel sê, she ate all she wanted and she had some left over. She had some left over. Die mantel van guns gaan maak, liewe luisteraar, dat God jou gaan bring in 'n plek van absolute overflow in jou lewe. Jy gaan tog oor het. Jy gaan operate in 'n anointing van meer is genoeg. Die Bybel sê drukklik and she had some left over. Jy sien, ons allemaal ervaar in ons lewe dat dinge begin tyd te word, jy weet, en elke dag moet ek myself motiveer om positief te bly en positief te spreek, want jy weet, dood en lewe is in die mag van die tong. Elke dag word ek gechallenged om poverty mindsets uit my lewe te kry en bietjie mindset en kling mindset te verwyder uit my lewe uit, en elke dag is dit die battle wat ek voer, jy weet, om nie kling te dink en arm te dink en min te dink. Jy weet, is a challenge wat ek in is elke dag. En wanneer die mantel van guns op jou kom, liewe luisteraar, glory be to the Most High God, begin God jou te vat in 'n level van overflow, press down, shaken together, running over. Ek spreek vanoggend in die magtige naam van die Here, mag jy overflow begin te ervaar. Mag jy meer as genoeg begin te ervaar. Whenever Jesus instap met guns, is hy altyd meer as genoeg. Onthou die story van die Dink die 5 visse en die 2 brode, daar het 12 mandjies oorgebly. Mag dit u getuienis wees aan die magtige naam van die Here. Mag u vandag getuig en sê dat as gevolg van die mantel van guns wat op my rus, operate ek in overflow, ek operate in meer as genoeg. Ek spreek het vanochtend, ek maak het los vanochtend aan die magtige naam van die Here. Jy sal nie meer lewe van die hand tot die mond nie. Ek roep 'n einde aan hy type lewe van die hand tot die mond. Dit stop vandag aan die magtige naam van die Here. Die Bybel sê dat as God jou seën, hy sê die ou oes sal moet plek maak vir die nuwe oes. Dit is my gebed vir u vanoggend dat die ou oes sal moet plek maak vir die nuwe oes. Ek spreek vandag overflow aan die magtige naam van die Here. Dit is wat die mantel van guns aan jou kan doen wanneer God jou rap in die mantel van guns, wanneer God jou toedraai in die mantel van guns. Ek spreek het vanoggend aan die magtige naam van die Here. Receive the mantle of favor. Receive the mantle of favor right now in the name of the Lord Jesus Christ. Kom ek deel met nog een en dan maak ek klaar vanoggend. Boaz sê vir die manne, pull out some of the heads of barley and drop them on purpose for her. In other words, drop it net daar vir haar, sê dit net kan optel. What a mantle of favor. What a mantle of favor. Want favor praat ook, jy weet, wanneer iemand in 'n hoër posisie is en neerbuig na jou om goed te doen aan jou. En Boaz sê vir die manne, kyk jy, ek wil julle moet anders deel met hierdie vrou. Haal klaar uit die goed, drop het vir haar, dat sy dit net kan optel. Ander woorde, waar die ander vroue hard voor werk en swaar voor werk, tel dit net op. Sy mantel van guns, sê die beluisteraar. En die Here gaan baie van u bring in hierdie level van favor. Where God is going to drop some stuff for you. God is going to drop some stuff for you. And you're just going to pick it up in the name of the Lord Jesus Christ. May God drop some serious blessings. May God drop some healing. May God drop some signs, wonders and miracles. May God drop some open doors. And Boaz sê vir die manne, drop it on purpose for her. Your next blessing is going to be a blessing that is on purpose. He said, drop it on purpose for her. En wat ek agterkom, wat ek besef, net wat die ander hard voor gewerk het in die land, het rit eenvoudiglik net kom optel. Dit is die mantel van guns. Mag het vir jou gebeur. Mag het in jou skoot begin te val. Mag God die labor uit jou blessing uithaal. Mag God die effort uit jou blessing uithaal. Glory be to God. Mag God die effort uithaal. Mag God die labor uithaal. Mag God die sukkel uithaal. Mag het vir jou gebeur. May your next blessing be effortless. Dit is my gebed vir u vanoggend aan die magtige naam van die Here. Die van nie wat kan droppe boodskap en af wat jy vanoggend sê, die mantel van guns rus op my lewe. Ek verklaar dit nou. Ek spreek het nou. Die jaar is besig alweer om te gaan diep in die tweede helfte. Oor 'n paar dae so sal weer in die maand Augustus, jaar is besig om te draai. En mag die mantel van guns op u en die familie neerdaal. Mag het neerdaal op die besigheid, my broer, my sister. Mag die besigheid die guns van God ervaar soos nooit ooit tevore nie. Mag kerke die guns van God begin te ervaar. Mag families die guns van God begin te ervaar. Dit is my gebed vir u vanoggend. U sal uitroep soos Elisabeth wat gesê het, in hierdie dag het die Here God sy guns aan my getoon en sy guns aan my bewys. Jesus sê, die gees van die Here is op my, uit my gesalf om die aangename jaar, the year of God's favor, to announce. I pray this morning, encounter uncommon favor in Jesus name. Iemand sê vanoggend, laat die mantel van guns op my val in Jesus se naam. Vriende, ek groet u volgende week, selfe plek, selfe tyd, praat ons weer. En moet nie vergeet nie, onthou hoor, die mantel van guns rus op die lewe. Jy is toegedraai in die mantel van guns. God seën, tot volgende week.
1: Dankie Pastor Kobus, jy mag die Here seën en veilig op die paaie tot ons mekaar in volgende week weer sien.
2: Dis lekker, dis klaslik.
3: Dis Helderberg FM.
2: 93.6

0: Alexander Berg FM.
1: 93.6. Do you ever get that wake up, dress up, show up kind of energy? Well, it's final voter registration weekend. On the 1st and 2nd of August from 8 a.m. to 5 p.m., registration stations open across South Africa. So show up and register to vote in the upcoming local government elections. Call 0800 11 8000, visit elections.org.za, or WhatsApp 0600 880 00 for more info. This message is brought to you by the IEC.
0: Elderberg FM 93.6.
2: Yes, you're tuned to Elderberg FM 93.6, and it's a Sunday morning breakfast run with me, Morne Mandi. We graag vir julle die skrif van die dag voor. Dit kom uit Romeine 12 vanaf vers 2. Daar staan geskrywe: julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur die denke te vernuwe. Deur julle denke te vernuwe. Dit is die God wat ons dien, 'n koning, 'n Here wat ons denke wil vernuwe, sodat ons kan begin sien en begin beleef wat hy graag wil hê ons moet doen. Onthou, ons is nie hier vir onsself nie, ons is hier vir God wanneer ons sy kinders is. Ons leef vir hom immers. Ons leef vir sy koninkryk en om deel te word van dit eendag wanneer ons daar in die hemel is. Ons is daar klaar, kan sy kinders daarin en sy mense. Maar ons gaan werklik waar dit eers beleef wanneer ons daar saam met hom is in die hemelse plekke. Die Here is groot. En ek dink ons het soveel wonderlike geesgevulde woord van die Here vandag ontvang, even van Jean Joan, wat vir ons gepraat uit Romeine 12 uit, en Lamentations, it was very, very interesting listening to that as well from the Bible Project. I want to encourage you to get to their website, find out a little bit more about Bible Project, and you will truly, they've got incredible things that can help you learn and visualize and illuminate the Word of God so that you will see it in a great detail. Van my kant af, baie dankie vir die tyd wat ek met u kon spandeer. Dankie dat ons kon saam die Here se naam groot maak en hom verheerlik vir wie hy is. Oor 'n klein rukkie gaan Cleopatra van met u tyd spandeer met haar wonderlike program, soos wat sy elke Sondag doen, en die Here, en sy is ook 'n kind van die Here en net inspirasie vir u bring soos dit aangaan. Mag jy 'n geseënde dag hê en mag die Here se hand oor u wees. Dieselfde tyd, dieselfde plek volgende week.
0: This is Sunday Morning Breakfast Run with Morne Mandi. Every Sunday from 6 to 9 a.m. on Elderberg FM
1: 93.6.

En dis Danny and the Juniors at the Hop. En net voor dit was Wilson Phillips met Hold On. Baie welkom, jy is ingeskakel op Helderberg FM 93.6. En hier is jou goue show, die Classics. Ek speel vir jou Classics. En is jou tyd, ek is besig om jou versoeke by mekaar te sit. En ek speel dit van 2 uur af tot 2:45 vir jou. En ek het nog een plek vir een paar, so laat my weet as jy een klassieke nommerkie het, een mooi gouwe lekkie. Jy weet, stuur my WhatsApp om 021-100-6936. Ek is Mariana en ek is hier vir jou. Kom ons luister bykie na Atlantic City, deur Bruce Springsteen, gevolg deur Queen, Don't Stop Me Now.

And is Queen met The Great Pretender hier op Goud op Helderberg FM 93.6. Die volgende boodskap is van Roland. Hi Mariana, altyd lekker om jou stem te kan hoor. Dalk 'n moontlikheid vir Gypsy Girl van David Scobie. Mooi dag vir jou. Jy speel baie mooi treffers vandag. Wel, baie dankie vir jou pragtige boodskap en dis my groot, groot plesier. En hierdie enetjie is speciaal vir jou, Gypsy Girl, deur David Scobie. Geniet het.

0: Kom jy het nies vir my?
1: Môre oom Fred, Dylan het uiteindelik kontak gemaak.
0: Ek het ook verskeie boodskappe op sy selfoon gelos, maar sonder sukses.
1: Hy het seker besef hoe amper het 'n kaptein van Niekerk op sy spore gesit. Hy sê hy is glo besig met persoonlike sake.
0: So wat is sy planne? Ons sit met 'n toe koffie kiosk. Wanneer kom hy terug of moet ons iemand anders aanstel?
1: Die eerste dinge eerste, daar is 'n werkskontrak. Hy kan nie net sy goed vat en loop nie.
0: Daarmee stem ek 100% saam.
1: Ek kon hom so ver kry om oor te kom. Dylan's toe, dat ons kan praat, die drie van ons, oor die kontrak.
0: Dit klink goed.
1: Ons het vastgemaak vir 4:00, by die kiosk.
0: Vanmiddag?
1: Ja, hoekom is dit 'n probleem?
0: Ja, dat ek 'n sakekamervergadering.
1: Dit was moeilik genoeg om so ver te kry om te kom. Dit gaan nie maklik wees om het te skuif nie.
0: Ja, as ek maar moet skuif. Ek sal verskoning maak by die komitee.
1: Ah, dankie. Ek bring 'n afskrif van die kontrak. Tot 4:00 dan.
0: Afgespreek.
2: Willie, kom drink jy koffie of kom check jy of ek my werk doe?
1: Hi Maritz. Nee, nie een van die twee nie. Ons kom vergadering hou om jou te verlos van jou pos.
2: Oh, ek sal so bly wees.
1: Hoezo? Gee die CMO jou probleme?
2: Ja, hulle is oral. Op die stoele, die tafels, die toonbanke. Oral waar hulle nie moet wees nie.
1: Jy moet maar Dylan se rympie begin skree.
2: Ek het, maar dit help nie.
1: Miskien skree dit die reg nie. Dit was hard en aanhoudend, as ek het reg onthou. Ek hoor hom altyd daar van my kantoor af. Dis iets soos, nee, wat ek loop gaan, ding is daar, ek het nie op my tafels nie.
3: Ja, verbeerlik vir my, of is Dylan terug?
2: Ah, Semio is nie dom nie, oom.
3: Nee. Ek sien, hulle is ou kalante. Nee, jy gaan nie makkelijk vir hulle oor aan sit nie.
2: Ja, hulle gee 2 tree pad en dan kom hulle weer 3 tree terug.
3: Ek is so nou, Bosman, gaan le. Ek is 'n paar minute vroeg.
1: Miskien kan ons gou oor 'n paar dinge praat voor Dylan kom.
3: Goeie plan. Dit kan sake bespoedig. Hoe gaan het hier, Maritz? Met die besigheid?
2: Soos hulle kan sien, stil. Die CMO is omtrent die enigste kliënte.
3: Die mense staan tou en langsaam by die seekat. Ons moet Dylan so gauw moontlik weer opspoed kry.
2: So wat kan ek vir julle bring?
3: Ach, die gewone dankie.
1: Ja, dankie vir my ook.
2: Wat is die gewone?
3: Excuse, ek het vergeet. Hoe sê jy nou weet? Americano, dankie, Maritz. En as jy het een van die vetkoeke, ek het nie vanmiddag geëet nie.
2: Ons het nie. Die vetkoeke is op, oom.
3: Dan moet ons nog bestel.
2: Ek het dit opgeskryf, is op die swartbord.
3: Herinner my toch om te kom kyk.
2: Ek het ook vir oom een WhatsApp gestuur.
3: Ek moes het seker gemis het, hè? Wat van een koeksister? Of soos Dylan sê, een koesister?
2: Die mieren het hulle bygekom.
3: Oh, nou maar wat soor?
2: Daar is nog een paar muffins.
3: Dankie, het klink goed. Met botter en kaas.
2: Dis ook op die kaas.
3: Hey, bring dan maar met konfyt.
2: Ek sal eers moet kyk of daar nog is.
3: Bring vir ons wat jy het, wat ook al hier oor is.
2: Ek gaan my best doen, oom. Sien jou na. Sy!
3: Bosman, nee, jy nie, nee, kom lê nou. Bosman, wacht, stop hier, wacht. Geen vader ons doen die bezigheid nie.
1: Maritz doen ons een guns om die deure op te hou.
3: Ja, ek besef dit.
1: Ek dink hy is klaar spuitheid geoffer. Hy praat van 'n paar dae, ons tyd is min.
3: Ons kan altyd die deure toemaak en 'n kennisgewing opsit, tot ons alles eers weer in plek het.
1: Men, wat sê ons vir Dylan? Loop maar, ons skeer die kontrak op. Ek het hierna gekyk en dit staan hier baie duidelik. 1 maand skriftelike kennisgewing, nie mondelings nie.
3: Wel, dan gaan hy eenvoudig sy maand moet kom uitwerk.
1: Is dit wat ons wil hê? Nog 1 maand hiervan, onsekerheid, chaos. Ek dink ons moet baie versigtig wees. Ek vertrou hom nie. Nie na die Riku voorval nie. En kaptein van die kerk vertrou hom ook nie.
3: Watter ander opsies het ons? Dylan se maand sal ons immers tyd gee om te soek. En na geskikte personeel. en om hulle behoorlik te laat oplei.
1: Maar waar kry ons sulke mense in hierdie dorp? Die wat hulle sout werd is, werk by die seekat met hulle Jack de Wet salarisse. Gladys is glo nie meer beskikbaar nie. Bobby kom blykbaar terug een of ander tyd, niemand weet wanneer nie.
3: Jy weet, Willie, ek het ook al geleer, in sulke situasies moet een mens soms die minste wees. Beperk jou skade.
1: Hoe?
3: Ek is net so moeg vir die omstandighede soos jy, glo my. Maar as jy 'n tree terugstaan en alles bekyk, Dylan ken die plek. Hy is die plek. Wat gaan ons maak met die naam Dylans sonder Dylan? Hy het 'n slag met kliënte. Jy het self gesien nou die dag.
1: Jy dink ons moet die saak probeer skik?
3: Ek dink ons moet 'n ander benadering volg.
1: Soos wat? Ons het alle moontlikhede uitgeput.
3: Ons moet 'n beter ooreenkoms met hom probeer sluit. As hierdie ene, die gewone werkskontrak, maak hom 'n vennoot. Laat hom voel, hy is deel van die besigheid.
1: As hy net wil opdaag, sodat ons hierdie aanbod aan hom kan maak. Dis 20 oor, ons het afgespreek vir 4 uur. Ek moet my kantoor deursluit.
3: En ek het 'n belangrike vergadering misgeloop.
1: So, verstaan ek reg. Ons wil hierdie man 'n vennoot maak. Die man wat nie opdaag nie.
3: Ons wil hom verras met ons aanbod.
1: Maar dan moet hy darm iets van sy kant bring. Iets, al is dit 'n vetkoek. 'N Koeksister, wys hy stel belang.
4: Sy julle twee Americanos. Jammer, dit is 'n bietjie lank gevat. Ek en daai koffiemasjien verstaan mekaar nou nog nie.
3: Enigiets en hy welkom wees.
1: Ja, ons skele is droog. Dankie.
4: Ek sien, het so bietjie gestort.
1: Nee, toe maar, daar is nog genoeg oor in die koppie. Ek drink hom net so.
3: En die muffins?
4: Ek het geweer, daar was nog iets. Excuse, dis op pad julle. Ja, hey, ja, weg, los die muffins, los. Vloeksels.
3: Dis in die ween, vloeksels. Boesman, los die vloeks, kom hier.
4: Thuis. Ach, en ja.
3: Ons moes maar die muffins gelos het.
1: Wat het ons bestel?
3: Americano. Myne het met respek. Onbekende, ongeïdentificeerde smaak.
1: Die koffie is seker ook.
4: Flippin' fools het die bord omgetyp toe hulle die muffins kom steel het. Ek kon die twee red, ten minste. Hierso, was bietjie droog. Eindelik winddroog. Ek het vergeet om gister die deksel op te sit.
3: Als reg, ons sal het doop in die koffie. Soos beskuit.
4: Het is Dylan. Hy sê, hy is op pad. Hy het net eers die koeksisters en vetkoeke gaan oplaai. Hy sê, skies, hy is laat, hy is nou hier. So, terwyl jy wag, wat van nog 'n Americano?
5: Dit was Strandloper, geskryf en opgevoer deur Betty Kemp. Die tegniese regisseur is Marius Vermaak. Strandloper is 'n produk van Marula Media.
6: Welcome to it. That was Strandloper episode 93. You have just tuned in to Sunday Reset with myself, Gisela. I will be coming through your speakers today until 6 this evening. But for now, we have the song request hour. My favorite part of the 3 hours. You get to take over the studio. You send in your song request to 021-100-6936. Any genre you can choose. Maybe send me a voice note. Let me know something about the song. What I will need is the title, obviously, and the artist or the band. And if we have it, we play it. And if we can squeeze it in, because usually this is when it gets a bit rough on my side. But this keeps the vibes going. It is usually uplifting, heartfelt music, which I absolutely love. A lot of it, I actually go and I download on my playlist because it's, you know, you can't have heard everything. I know I'm a radio DJ, but there's songs that we haven't all heard. Right, we are going to be kicking it off as soon.
7: The soundtrack to make your day. This is Helderberg FM.
8: Helderberg FM.
7: Keeping you company throughout your day via radio on 93.6 FM.
8: Or live stream via helderbergfm.co.za.
7: Helderberg FM.
8: 93.6.
7: Here for you.
6: Keeping the vibes coming your way, and I thought we would kick it off. Carla, you said you love this one from Calvin Harris. It's a good vibe. Promises featuring Sam Smith.